початку роботу вікона. Ми роботу вікона, каравічке подої. Дай же мій Боже мій.